You guys rock.

wild like the DC. Le Google Cluster est une expérience qui...

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Jag får säga hej och hallå och välkommen till en timmes pop och rock med Danne. Som vanligt blir det en blandad kompott. Jag har ju lite bred smak kan man säga, från mjukt till hårt. Det här programmet sänds ju på Radioactive Boden 98,2 på webben www.bodensradio.se. Ja, vad gör då för filur? Jag kan säga på en gång att det är en inföding här, årsmodell 57. Och nu ikväll ska vi faktiskt få lyssna på, jag tar några exempel, Bob Seger till exempel, Zappa, Frank och sen ABBA faktiskt. Och vi sparkar av med lite popgodis här och kör en grupp som heter Christy med sin Iron Horse.

Där tuffade ju järnhästen, Iron Horse, det är typ ånglok eller liknande, som tog över efter hästarna kan man säga, i Vilda Västern. Christy var ju det här, tidigt 70-tal, en brittisk grupp som körde mycket mjukpop. Bland annat hade de ju Yellow River och San Bernardino utöver denna där. Basisten Jeff Christy grundade det här bandet och han även sjöng och körde keyboards. Jo, och nu så blir det radio. Det blir Regina Spektor med On the Radio.

On the radio, i din radio. Det är väl, passar väl ganska bra. Som jag sa, Regina Spektor gjorde den här låten. Hon var född i Sovjet, men hon bor i Amerika numera. Hon är både pianist och låtskrivare. Och familjen flyttade från Sovjet när hon var i 10-årsåldern ungefär. Hon är inte släkt med Phil Spector, om nu någon inbillar sig det. Ja, men nu ska vi väl över till Västindien, men det blir faktiskt inte reggae. Kan lyssna här.

Ja, men nu hörde vi Joan Armatrading med sin Me, Myself and I från albumet med samma namn. Den här donnan var född på St. Kitts i Västindien, men hon bor i England sedan ganska länge tillbaka. Hennes mest kända låt är väl Drop the Pilot, men hon har gjort många ganska egensinniga låtar. Hon har egen stil, man hör det ganska fort när det är Joan. För övrigt ganska egocentrerad titel är det Me, Myself and I, men ja, så får det vara. Nu har jag en fråga här. Känner ni till Darina Nikolajeva Jotova? Kanske inte. Det blir, ja, jag säger så här, det blir Bangaranga med Dara.

Den där lustiga låten kanske ni hörde här i Eurovision i år 2026. Den vann ju nämligen hela faderullan där. Dara med Bangaranga från Bulgarien där. Hon fick flest röster både från juryn och folket och vann ganska överlägset här. Och en BBC-snubbe sa så här att det här var briljant, galen och full av attityd. Och det ser man speciellt i uppträdandet. Det var helt gärdet nummer. Okej, nu drar vi till staterna och en segervan herre.

Ja, jag kan ju bara säga så här att jag försökte vara lite putslustig där när jag sa att det var en segervan herre. Och det kan man ju säga. Det var ju Bob Seger and the Silver Bullet Band med sin låt Her Strut. Den här släpptes på skivan Against the Wind. Väldigt läckert omslag med ett gäng hästar i silver som springer fram och det stänker vatten. Det ser rätt läckert ut där. Och den här LP:n toppade Billboard-listan i USA ganska länge. Så den här var väl hans största begivenhet. Genren här kallas Heartland Rock. Heartland Rock helt enkelt. Och det handlar mycket om, han sjunger om kärlek och kvinnor helt enkelt. Och nu blir det ganska taktfast. Ni lyssnar på Pop och Rock med Danne på Radioaktiv Boden 98,2. Och nu tänder vi upp hela orkestern.

Hela orkestern, som jag sa, tände vi upp där. Det var ju såklart Electric Light Orchestra, ELO, med sin Mr. Blue Sky från skivan Out of the Blue. Ja, det är riktigt taktfast här från Jeff Lynne och Company. De gjorde ju massor med hits, det här gänget. Och jag hoppas att min gamla jobbkompis Elise lyssnar, för hon vet jag diggar den här låten. Så det är lite hälsning till Elise, utifall att hon lyssnar. Ja, men vi håller väl oss kvar i United Kingdom och kör gruppen UFO med Money Money.

Ja, men där var vi ute i rymden lite grann med UFO. Unidentified Flying Object, om man säger så. Money Money heter ju låten från skivan No Place to Run. Och från början heter det här gänget Hocus Pocus faktiskt, men de döpte om sig det. Phil Mogg på sång, speciell ID i hans röst. Och sen hade du bland annat Michael Schenker var på gitarr i omgångar i gruppen här. Han är ju en sån här stor gitarrist, gud. Och apropå Money Money...

Jag nämnde ju här lite tidigare apropå Money Money. Och då tänkte jag på gruppen som blev ABBA som hade en låt som heter Money Money Money. Ja, men den här låten var inte med ABBA. Den här var med Björn, Benny, Agneta och Annie Frid. Från plattan Ring Ring som de släppte 73. Sen Björn och Benny, de har ju gjort mycket grejer sen. Och musikaler bland annat som är populära och har slagit stort. Och Agneta och Annie Frid har gjort solokarriärer och gjort egna skivor. Sen gjorde de ju storstilad comeback 2021 med sin LP Voyage. ABBA satt dem långt upp i hål, sen kom de tillbaka. Jajamän! Nu ska vi hoppa drygt 50 år fram i tiden och köra en låt som inte ska tonas av som de brukar göra i radio. Det blir Chappell Roan med sin The Subway.

Nu fick ni höra hela The Subway med den fantastiska duktiga sångaren Chappell Roan från staterna här. En superpipa måste jag säga hon besitter. Hon föddes som Kaylee Rose Amstutz, men hittade ju det där Chappell Roan som ju låter lite bättre kan man väl tycka. Hon samarbetar förresten mycket med en låtskrivare och producent som heter Dan Negro. Men det kanske man inte behöver lägga på minnet direkt. Okej, nu blir det lite sköna tongångar här.

Ja, men hörde vi lite stuk och ja, fina grejer här från gruppen Foster the People med sin Lost in Space som kom 2024, så det är en ganska nya grejer här. Det är ett amerikanskt indie-popband, startade redan 09 från Los Angeles. Jag vet inte så mycket mer om den här, men jag tycker den låten är jäkligt god alltså. Jag vill bara påminna att ni lyssnar på Radioactive Boden 98,2 FM-bandet eller www.bodensradio.se. Och nu ska vi byta spår och gå över till en 1000-konstnär. Det blir nämligen Frank Zappa med hans I Don't Wanna Get Drafted.

Ja, där hörde vi den the one and only Frank Zappa med sin I Don't Wanna Get Drafted från 1980. Han var väldigt produktiv den här snubben och otroligt musikaliskt, riktigt geni faktiskt. Lite roliga grejer, han har fått saker uppkallat efter sig också. Bland annat en fisk som kallas Zappa Confluentes. En asteroid som de kallar Zappa Frank

Och det roligaste kanske allt, en spindel som heter Pachyginnata Zappa, som har ser ut som att Zappas mustasch helt enkelt på den där spindeln. Ganska skoj faktiskt. Och sen sa hon ju ganska skarp sak, den här mannen, att ungefär 85% av alla krig startas av olika religiösa skäl. Och det tror jag stämmer ganska bra än i våra dagar. Nu blir det vilda västern typ.

Ja, men Vilda Västern sa ju där det kanske var lite att ta i, men det var i alla fall Buffy St. Marie med sin He's an Indian Cowboy in the Rodeo. Den här donnan föddes 1941 i Massachusetts, var i artist ända sedan 63. Hon både sjunger, spelar gitarr, piano, ukulele, autoharpa, slagverk och behärskar lite av varje. Ett par andra kända låtar med den här donnan, det är Universal Soldier och Soldier Blue bland annat. Nu byter vi helt spår och byter land. Vi går till Nederländerna.

Ja, men där hörde vi ju George Bakers Selection från Nederländerna med sin Little Green Bag. En riktig pärla från 1969. Den var bland annat känd senare, den här låten, med Quentin Tarantinos vad heter det, film som heter Reservoir Dogs. Där spelades den, och ja, det fick den ett extra uppsving. Och samma gäng har gjort bland annat den här Paloma Blanca, och det är lite annat stuk där. Okej, nu hoppar vi från Nederland till Skottland och lyssnar på Primal Scream med Moving On Up.

Ja, det var ju Moving On Up med Primal Scream från Glasgow. Ja, de körde lite rock, dance, techno, dub, reggae. Nu ska vi faktiskt avsluta den här timmen, så vi gör en liten avstickare här till Specials med sin Ghost Town. Det blir lite kusligt och rysligt. Här måste jag bara nämna Roddy Radiation på gitarr och Sir Horace Gentleman på bas bland annat. Och sen var det Go-Go-tjejerna Belinda, Charlotte och Jane på backup vocals. Så att ja, vi kör Specials. Vi hörs om du törs. Ciao!

You guys rock.

Namaste.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer.
0: Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: En gång fanns de överallt. De kunde uppträda i form av najader, alltså som vattenandar i det gamla Grekland. I norr kunde de samtidigt komma ridande som valkyrior i krigsmundering från himlen för att hämta fallna kämpar hem till Odens boning Valhall. Eller så var de beskyddare av äktenskapet, kärleken, fruktbarheten eller hemmet. Denna typ av gudomliga varelse hade också i många mytologier ansvar för hela våra liv. De vaktade den kosmiska ordningen under antiken. Eller så spann de våra livstrådar. Jag styrde våra enskilda öden i skepnad av nornor som satt vid världsträdet Yggdrasils rötter. Ja, i Europa fanns de överallt under tusentals år. Tills världen en dag gick över en ny och annorlunda fas. Och istället för många gudar blev det nu plötsligt bara en. Och denne enda gud var en man. I dagens program har vi begett oss till Botaniska trädgården i Lund. Det är en kall dag i mars, men inne i det stora växthuset råder regnskogsklimat. Vattnet droppar från höga träd där vi har slagit oss ner vid ett bord mitt i grönskan. Överallt omkring oss växer det. Ja, man kan nästan känna hur buskarna, bladen och trädkronorna andas under det stora glastaket. Vi är här för att prata om en mytologisk gåta. Det har att göra med vad som hände med alla de kvinnliga gudar som fanns före det att de monoteistiska religionerna växte sig stora i den här delen av världen. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Gudinnor. Det är en sak som jag har burit med mig sen vi hade samtalet om det gamla Egypten. Och det är... det är någonting som skulle kunna verka som en liten detalj bara. Men som jag misstänker har en större inverkan på den egyptiska mytologin, det egyptiska samhället kanske, det egyptiska tänkandet och kanske till och med den egyptiska människan. Och det är den balans som fanns, som rådde i den egyptiska mytologin. Och då tänker jag kanske framför allt på balansen mellan det manliga och det kvinnliga. Mm. För det här är någonting som jag, när jag tittar på den europeiska historien, i alla fall under de senaste 2000 åren, i alla fall under den kristna epoken, om man kan kalla den så, där verkar ju balansen mellan det manliga och det kvinnliga verkar på något sätt rubbad. Nu vet jag att katolikerna skulle säga att jo, men okej, Gud, fader är en man, Jesus, sonen, är en man, men vi har ju Maria som ändå får stå för någon typ av kvinnlig princip. Men det där tycker jag är lite för tunt på något sätt, för att det jag har lärt mig om det egyptiska tänkandet är att där rådde det en absolut balans. Alltså i ett gammalt egyptiskt tempel så var det vanligt att var det tre manliga gudastatyer, då fanns det tre kvinnliga också. Så gudarna och gudinnorna hade liksom samma positioner i hierarkin. Och det här tycker jag är intressant, för att det är så lätt att man tänker ja, om de senaste säg 30 åren i Västeuropa har det skett en feministisk revolution och vi har börjat uppgradera det kvinnliga på ett helt annat sätt och därför det hänger ihop med att vi är moderna. Men tänk om den radikaliteten som vi ser idag, tänk om den var det normala för många, många tusentals år sedan i det gamla Egypten. Och som jag sa inledningsvis, det kan ju verka som en liten detalj det här bara. Men jag har en känsla av att det här är någonting som är väldigt centralt. Och för att man behöver ju inte bara tänka liksom manligt och kvinnligt. Man skulle ju kunna göra en översättning till någon typ av manlig princip, kvinnlig princip som också kan balanseras inom varje människa. Det vill säga, vare sig man är man eller kvinna. En man kanske behöver komma i kontakt med sin feminina sida och en kvinna med sin maskulina sida. Alltså att den balansen kanske eftersträvas värd inom alla människor på ett eller annat sätt. Och utifrån den här undran som jag har då, så tycker jag det vore intressant att prata om just, ja, men gudinnans funktion och ställning rent mytologiskt och vilka mysterier som omgärdar henne genom historien.
1: Ja, för det första är det här inte fråga om någon detalj överhuvudtaget, utan om någonting helt fundamentalt. Om man nu idag upplever det som radikalt att främja det kvinnliga i olika avseenden, eller det feminina, oavsett hur konkret eller abstrakt eller principiellt det uppfattas, så mot den historiska bakgrunden av den kristna kyrkans dominans och hur den har sett ut och gestaltats, så är det väl snarare någon sorts tendens till medvetenhet om att det är någon rubbad balans som kanske vore bra om den återställdes. Som du säger, i gamla Egypten råder det en balans mellan manliga och kvinnliga principer, mellan gudar och gudinnor. Och det gäller hela vägen. Egyptiska skapelseberättelserna, det finns flera stycken som är lite olika men ganska principiellt överensstämmande ändå. De är uppbyggda i flera led, så det börjar med någonting helt odefinierat. Och sen på något sätt, utan jag ska inte gå in på det närmare, det finns beskrivningar av det här i olika metaforiska, symboliska termer. Men på något sätt så utdifferensieras det två aspekter här. En aktiv aspekt och en passiv aspekt, skulle man kunna säga. Och en manlig princip och en kvinnlig princip, eller en maskulin och en feminin princip. Och det här är inget typiskt för bara gamla Egypten, utan det går igen i alla icke-monoteistiska religioner och mytologier. Det är egentligen bara, finns egentligen bara tre explicit monoteistiska religioner i världen, som alla är ganska sentida i det totala historiska perspektivet. Och det är ju judendomen, kristendomen och islam. Och alla de monoteistiska religionerna kännetecknas av en symbolisk maskulin dominans, som också yttrat sig i reell maskulin dominans då på olika sätt. Den sortens dominans, varken symboliskt, mytologiskt eller reellt, fanns på samma sätt i det gamla Egypten, verkar det som. Samtidigt måste man ha klart för sig att det går inte att översätta direkt mellan religiös eller metafysisk symbolik, mytologisk gestaltning i gudar och gudinnor. Det går inte att översätta direkt mellan det och sociala förhållanden. Man behöver bara titta på Indien, som ju har samma typ av balanserade mytologi egentligen som man hade i det gamla Egypten. Men där kvinnans ställning ju inte precis är vad man skulle önska. Skulle jag säga i alla fall. Och under lång historisk tid i Indien har det varit likadant. Så att det finns ingen direkt överensstämmelse mellan den sociala sfären och den mytologiska sfären. Däremot är det ju uppenbart att man väldigt ofta har använt den mytologiska bakgrunden för att motivera sociala förhållanden och förhållanden mellan könen och så vidare. Och det är någonting med det där i synnerhet i kristendomen, men även i islam, i mindre grad i judendomen faktiskt, där i alla fall i vissa avseenden, där man verkligen lyckats hävda det manliga på bekostnad av det kvinnliga. Och det där har vi i Bibeln. Det är inte helt fel att börja där. Börja med skapelseberättelsen, Adam och Eva, en gång. Vi pratade rätt mycket om Adam och Eva i serien Kunskapens träd. Vi ska inte upprepa allt för mycket om det här. Men om vi tar det här med den aktiva och den passiva principen. En sak vi kan återkomma till när det gäller det gamla Egypten, det är att, eller om vi säger så här, vi är vana vid Och det är från gamla Grekland och framåt, kan man säga, för att förenkla det lite grann. Vi är vana vid att se den aktiva principen som manlig och den passiva principen som kvinnlig. Och den aktiva principen motsvaras symboliskt av himlen och den passiva av jorden. Så jorden är feminin och himlen är maskulin. Så är det i judendomen, så är det i kristendomen, så är det i islam. Så är det i en del andra religioner också i vissa avseenden. Men i det gamla Egypten var det tvärtom, för där var jorden manlig och himlen kvinnlig. Och det är också intressant hur det var helt spegelvänt, kan man säga, i förhållande till vår traditionella uppfattning. Men om vi tar kristendomen då, eftersom Gud är skaparen, så är han aktiv, medan skapelsen är passiv. Och den är ju liksom en mottagande, kan man säga, för det som formas, medan Gud är den som formar. Och den som formar är aktiv, maskulin, den som formas är feminin. Då blir ju det kroppsliga feminint och det andliga, eller om man så vill intellektuella, maskulint.

0: Alltså Eva kommer från urmannen Adam.
1: Just det, och bara ur en liten del.
0: Och gjordes för urmannen Adams skull. Så hon är helt underordnad. Hon är både liksom, Adam är skapad av jorden, men Eva är inte skapad direkt av jorden, utan Eva är skapad av Adam. Så det är liksom en indirekt förhållande till jorden också, vilket rör till det om man tänker efter. Men vi ska inte låta oss tillröras för mycket, tror jag. I och med att det manliga är förknippat med det himmelska, det aktiva. Och det kvinnliga är förknippat med det passiva, det jordiska, det kroppsliga. Så har det ju stor mytologisk betydelse det här att det är Eva som kroppsligen frästas av den så kallade ormen att äta av frukten från kunskapens träd. Och sen drar Adam med sig. Och det som är felet inom citationstecken där, eller det som blir synden, är ju att det andliga Adam som representerar på något sätt är Guds avbild, egentligen mer än Eva på ett sätt, dras med in i den här kroppsligt frestande tillvaron som Eva representerar.
1: Men i det skedet så måste jag ändå säga att det är väl ändå Eva som är på något sätt aktiv. Adam går ju omkring som den tame och lame fåraherde han är där i Edens lustgård och verkar rätt nöjd med livet. Det är ändå rätt passivt beteende skulle jag säga. Eva är ju den som, vad man nu än tycker om syndafallet och ormen, Eva är ju den som gör att det händer någonting. Utan henne hade det ju bara fortsatt som livet i lustgården eller växthuset som vi sitter i nu. Det hade ju bara varit lugnt och skönt och ingenting hade hänt. Men vi hade ju inte fått världen som vi känner den. Vi hade inte fått personerna, vi hade inte fått utvecklingen. Vi hade inte fått det liv som vi som människor som vi är idag identifierar som ändå ett spännande liv.
0: Här är en av flera faktorer här är en av flera egendomligheter i skapelseberättelsen i första Mosebok som får en att undra om det inte lurar och alla möjliga konstigheter under ytan här, för det går inte ihop.
1: Nej.
0: Det går inte ihop inom berättelsen själv vissa grejer. Det går definitivt inte ihop med hur man har, om man så säger, rationaliserat det sen i teologin. Ett sätt att rationalisera det här eller förklara det här eller tolka det här på som blev väldigt dominerande i kristendomen har sitt ursprung i den judiska filosofen Filon som levde i Alexandria första århundradet före Kristus. Enligt honom så var Evas ursynd ett resultat av sexuell åtrå. Och sån åtrå enligt Filon var grunden för allt som var emot eller bröt mot lagen. Lagen med stort L, och det är ju alla lagarna då i Moseböckerna i övrigt som består till stor del av en massa lagar ju. Och så allting som får en att bli uppstutsig mot lagen, det kommer har så någon indirekt eller direkt någonting med åtrå att göra. Och det var liksom Evas ursynd och som han drog med Adam i då. Åtrå är något ett kroppsligt fenomen. Det är något icke-intellektuellt, till och med anti-intellektuellt och definitivt anti-andligt enligt det här sättet att se ju. Blir ju det. Filon hade ingen större inflytande på judendomen. Men han fick väldigt stort inflytande via olika kyrkofäder och andra kristna tänkare på kristendomen och hur den utvecklades. Så det betyder då att man kommer att se andlig utveckling eller andlig realisering, förverkligande av andens kraft i jordelivet, det kommer man att se som ett uppgivande av det kvinnliga, principiellt alltså. Av det fysiska, av det passiva, det kroppsliga, det sinnliga, till förmån för det manliga som då var symbol för det aktiva, rationella, okroppsliga, himmelska. Och det här känner man ju verkligen igen då sen i senare kristen teologi och praktik.
1: Men här måste jag ju, redan här, så måste jag ju protestera lite. Inte mot dig, men mot det synsättet. Jag menar, här ska man inte komma dragandes med Freud igen. Eller så är det precis det man ska göra.
0: Ja, kanske det.
1: För att, jag menar,

0: Vad är det här för synsätt egentligen? Vad är det som man är så otroligt rädd för? Ja, men Freud skulle ju säga att det finns någon slags sexualskräck här i grunden. Och ja, men det är klart, om man har en strikt syn att man tycker efter syndafallet så blev världen verkligen helt eländig och fallen. Och det enda sättet att överleva är egentligen att försaka världen och liksom säga nej till saker som sexualitet eller frestelser eller åtrå. Ja, men det är klart, och så får man leva sitt munkliv och fjärma sig från världen och bara längta tillbaks till Guds hage. Men det där skulle jag säga samtidigt är att man faktiskt inte helgar världen som den är. Jag menar, är det inte bättre att man försöker acceptera de olika drivkrafterna som finns i människan och i världen? Och man kanske inte ska låta det gå över styr, men ändå liksom möter dem, ja, och liksom vänjer sig vid dem och... Jag menar, jag tror ju verkligen på att det jämlika förhållandet mellan man och kvinna, eller manlig princip och kvinnlig princip, är för samhällets bästa. Jag tror att det där Filons idé, det skapar bara någon typ av nevroser och fundamentalism.
1: Ja, de funderingar du precis gav uttryck för, det är ju, låter ju som ett så, lite trevande sätt att uttrycka vad man egentligen måste ha tänkt och tyckt i gamla Egypten.
0: Men varför, om jag säger så här då, för att göra det väldigt konkret, varför tror du att gudinnorna försvann?
1: Ja, det var en avsiktlig utrotningskampanj från kristna kyrkans sida. Efter att den hade blivit statskyrka i Rom i synnerhet, så var det helt systematiskt utrotande av alla föreställningar och allt som hade med det att göra. Så som den kristna traditionen hade kommit att utvecklas, så för att bli frälst måste man följa Kristus. Och Kristus representerar en manlig princip. Det finns en kvinnlig princip naturligtvis i kristendomen också. Eva, som var liksom urfrästerskan, återupprättades ju på sätt och vis helt och hållet i den kristna teologin. För att man, precis som Jesus är den nya Adam, om den gamla Adam var en passiv, lättledd typ, så är den nya Adam, Kristus, en aktiv, ledande typ. Om Eva var en aktiv, frestande typ, så blir hon i kristendomen en passiv, lydande, mottagande typ.
0: Det är intressant, ja, att de byter roller där.
1: Det är helt spegelvänt liksom.
0: Just det, Adam och Jesus är då... Just det, det har jag aldrig tänkt på faktiskt. De är ju tvillingar på något sätt, eller?
1: Man säger ju att Jesus är den nya Adam. Jag tror Paulus skriver det i något av sina brev till och med. Och implicit så blir ju, och det utvecklar man ju väldigt kraftfullt sen i senare kristen teologi, blir Maria den nya Eva. Jungfru Maria, som inte var fylld av åtrå utan passivt mottog Guds ande, och alltså återupprättade Evas tänkta ursprungliga roll som underdånig Adam.
0: Och då så ansåg man att det här då synden eller misstaget är lagt till rätta eller,
1: ja,
0: fixat på något sätt. Men jag kan...
1: Men det här ja, återspelar sig sen då hur kristna kyrkan socialt kommer att byggas upp. För ja, du kommer inte att kunna... Det är prästen i kyrkan som förmedlar nåden, Jesu nåd, så att säga. Och han är en man. Han kan inte vara en kvinna. Det är det den här kontroversen om kvinnliga präster handlar om. Det har ju sitt intellektuella ursprung i den här föreställningen om symbolisk representation. Att symboliken och vad det symboliserar måste stämma överens, tycker vissa. Och andra tycker att det spelar ingen roll, för att vi har... Principerna är likadana, vare sig vi är män eller kvinnor. Det är på ett annat plan, tycker andra då.
0: Men skulle man kunna göra, vara så här drastiskt då?

0: så har vi väldigt mycket kvinnliga präster idag. Och det är många som säger till och med att prästyrket kommer bli helt kvinnodominerande i framtiden. Det här kanske är en mycket större teologisk eller närmast mytologisk förändring än vad vi har förstått. Här kommer det gamla egyptiska arvet tillbaka på något sätt.
1: Ja, det är även om det kanske är överdrivet att säga att det gamla egyptiska arvet, så är det något djupare liggande närmast mytiskt skeende bakom det hela. Det skulle man ju mycket väl kunna säga. Men en annan sak jag kommer att tänka på nu, det är, vi sa ju innan att det, när man läser skapelseberättelsen, så du påpekade det också, det är vissa saker som inte riktigt går ihop. Det här med relationen mellan Eva och Adam, det är beskrivet på ett sätt så att det blir egentligen ologiskt. Det är precis som om det fattas någon ingrediens, det är som om man har blandat ihop personer, eller om det borde vara någon mer person närvarande, eller att man, det har varit mer detaljerad, kanske yvigare berättelse från början som har liksom kokats ner i ett visst syfte. Men den bibehåller ändå tillräckligt mycket av det som var tidigare, för att, som det här med Evas, å ena sidan är Eva någon sorts passivitet i förhållande till Adam eftersom hon kommer ur Adam. De är inte jämlika på det sättet. Men å andra sidan är det precis som du sa, hon som tar initiativet. Det är hon som, man brukar säga att det är hon som låter sig frestas, och då betonar man någon sorts passivitet i alla fall. Men egentligen är det ju hon som på sätt och vis tänker så här, ja, ormen säger en sak och Gud säger en annan sak. Hur är det egentligen? Jag får testa.
0: Ja.
1: Och det är ju en aktivt beslut.
0: Ja.
1: Eller hur? Man kan precis lika gärna beskriva det på det viset. Det har man inte gjort i teologiskt. Men utifrån berättelsen finns det ju ingenting som säger att man inte skulle kunna tolka den så lika bra. Så det är ju intressant för att man har tolkat det ena hållet snarare än det andra. Så Eva verkar ju ha fler dimensioner än man... Alltså Adam är ju profillös jämfört med Eva, i så som berättelsen står nu.
0: Och Eva, tycker jag, utifrån det här synsättet, förkroppsligar mycket mer vårt moderna samhälle än vad Adam gör. Det samhälle som har växt fram i Europa eller Västeuropa sedan renässansen, och det samhälle som vi har som studieobjekt, skulle man kunna säga, det är nästan allt vi gör. Det har ju det här upproriska i sig. Det är ju det här närmast faustiska, alltså det är ju, man leker med de stora krafterna, man lite gör uppror mot Gud för att sätta människan i centrum på ett nytt sätt. Och jag menar, det här bejakar ju faktiskt Eva redan där i urtidernas mytologiska urtid.
1: Men det som gör det här också intressant med tanke på den här inbyggda liksom latenta, delvis explicita motsägelsen i bibeltexterna gentemot hur de har kommit att tolkas. Det finner vi när det gäller i förhållandet mellan Jesus och Maria också. För att om man läser evangelierna så står det väldigt tydligt att Jesus tar ju avstånd från Maria.
0: Gör han det?
1: Ja visst.
0: När då?
1: Jo, det finns ett anmärkningsvärt ställe i Lukas evangeliet där Jesus är omsvärmad av en stor folkmassa. Och så står det så här: då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem: min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det.
0: Mm.
1: Vadå? Hörde inte Maria Guds ord?
0: Nej, det har du rätt i. Här poängterar han någonting helt annat. Det är inte som att han och Maria är någon slags radarpar här.
1: Där han känner,
0: oj, nu upprättar jag Adam, och hon känner, nu upprättar jag Eva här. Utan det är snarare som att Jesus talar om någon slags helt annorlunda, där en värld där nya annorlunda regler ska gälla.
1: Däremot talas det ju då om andra kvinnor som följde Jesus. Det står till exempel så här, det här tror jag också, det här är väl också i Lukas evangeliet. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom, alltså lärjungarna, hans allra närmaste vapendragare, medarbetare eller vad man ska kalla dem. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Alltså här kan det upp flera kvinnor som står Jesus nära. Och i icke-kanoniska traditioner finns det mycket mer att hämta om den här Maria Magdalena, som där framhålls som stående Jesus väldigt nära. Oerhört mycket närmare än Maria i alla fall. Alltså hans mor. Så här finns det ju då även i de kanoniska evangelierna antytt en sorts latent motsägelse av lite samma frustrerande slag som vi hittar i skapelsberättelsen, och som gör det möjligt att utifrån vad det faktiskt står tolka det på lite andra sätt än man har gjort traditionellt. Så att det är precis som om man har inte kunnat trycka undan allting i de här texterna om vad som inom citationstecken egentligen vad hände eller vad var frågan om. Men man har uppenbarligen valt att betona det i en väldigt specifik och speciell riktning sen då i traditionen.
0: För att det jag tänker, och här ska jag väl inte sticka under stol med att jag gillar ju Jesus, men jag gör det just på grund av hans radikalitet. Och jag tänker, i och med att han inte är en sån person som står och predikar om att det viktigaste är familjen och att kvinnan ska vara vid spisen och mannen ska dra in pengar till hushållet och att man ska leva tryggt och lugnt i kärnfamiljer. Alltså, det verkar inte vara Jesus idé om livet överhuvudtaget, utan han är ju någon som rycker upp folk från sina familjer, säger lämna allt ni känner till, följ mig, min väg är radikalt annorlunda.
1: Ja, det är en smal väg, det är en vass ägg.
0: Ja, precis, och där är han ju otroligt tydlig och skarp, och att han inte skulle ha en radikalitet som även innefattar den här strikt uppdelade synen mellan manligt och kvinnligt, det tror jag inte. Och det du säger nu, det stärker ju på något sätt den här idén om att det ligger en djupare hemlighet gömd här också. Sen kanske den försvinner när kyrkan blir liksom etablerad och sådär.
1: I judisk tradition finns det en annan judisk mytologi, kan vi väl kalla det. Finns det en annan stark kvinnlig gestalt också, en annan urfemininitet annat än Eva, som kallas för Lilith.
0: Mm-hmm. Vem är det då? Det är någon sån här, jag har hört det namnet. Alltså det är sånt där som folk har nämnt, men jag har liksom aldrig förstått vem hon är riktigt.
1: Lilith var i själva verket Adams första gemål, enligt den här berättelsen. Det är en sorts alternativ första Mosebok här.
0: Vadå före Eva?
1: Före Eva, ja. Adam och Lilith skapades båda ur jorden. De var sålunda av samma natur. Det var skillnad mellan Lilith och Eva då. Eva var skapad av Adams revben. Men Lilith, hon var jämlikt skapad ur jorden, precis som Adam. Så de var liksom den manliga och den kvinnliga principen. Men så sägs det också att innan Lilith kom till Adam så hade hon varit gift med en mäktig ängel, Samael, som sen mytologiskt har blivit identifierad med Satan. Men Lilith, och hon var en vild och passionerad natur och sökte sig av nyfikenhet, kan man väl anta kanske, till Adam i Eden. Hon tyckte, jag vill inte vara med Samael längre, jag vill se hur det är. Vad är det som händer där nere i Eden? Den där Adam verkar vara en cool typ. Eller något. I vilket fall som helst så Adam var väl kanske förtjust först, men sen drog han öronen åt sig, verkar det som, för att Lilith, hon vägrade konsekvent att underordna sig Adam eftersom de var av samma natur, och när de låg med varann så vägrade hon att ligga under Adam. Det där framhåller man särskilt som anmärkningsvärt. Hon ville vara ovanpå, och de blev osams, vilket innebar att Lilith lämnade paradiset och hon begav sig till luftens rike. Luftens rike, det förknippar man även senare i Paulus brev, kan man stöta på luftens rike som hemvisten för de onda andarna och djävulens välde. Men Adam, han saknade henne. Han väl hade stuckit, liksom. Självsvåldig uppenbarligen. När han väl hade stuckit så bad Adam att få henne tillbaka. Och Gud, han verkar förbarma sig över Adam då. Så han sände 3 änglar på jakt efter Lilith. Och befallde henne återvända till Eden. Men hon vägrade, såklart. Och då sa Gud att 100 av hennes avkomlingar skulle dö varje dag. Då anar man här att Lilith är inte bara vilken kvinna som helst. Hon är någon riktig mytologisk kvinnlig princip här. 100 avkomlingar en varje dag liksom skulle dö. Men Lilith var inte sämre, utan hon hämnades genom att säga: jaha, om du dödar 100 av mina avkomlingar varje dag så ska jag döda så många människobebisar jag kan. Så det var den roll hon fick senare då i judisk mytologi, att som den som dödar bebisar. Och hon hemsöker också män nattetid, väcker deras åtrå och tar deras sperma. Och på så sätt så befruktas hon och ger upphov till otaliga demoner hela tiden. Kan man också ana lite mera konkreta saker i bakgrunden. Mänskliga erfarenheter, i alla fall från den manliga sidan. Och för att Adam nu hade blivit ensam med Eden så skapar man sen, Gud sen då Eva och Adams rep.

0: I en djungel är man där på djungelns villkor helt och hållet. Man liksom ingen... Ja, det här med temat sen då besegras av en av sina avkomlingar som heter Marduk, som klyver temat och därmed uppstår världen som vi känner till den. Det finns till och med en koppling här mytologiskt till Gamla testamentet. Det finns ett alldeles i början på Första Mosebok så står det hur Guds ande svävade över djupet. Djupet, det är tehom på hebreiska. Ett ord som har mycket befryndat med just ordet temat, den babyloniska mytologin. Så det finns en sorts koppling här mellan det som kallas Gud i översättningen i Första Mosebok här och Marduk, som är den manliga principen som bringar ordning i den här grytan som håller på att koka över.
1: Aha, så att Marduk är då den manliga principen som tämjer, kan man säga.
0: Just det. Temat. Dödar egentligen, men i och med dödar i den meningen att han sänker värmen, kanske. Det kokar inte över, nej, lika obändigt. Och här har du ju också den här, liksom, vad ska vi säga, nästan emotionella beröringspunkten mytologiskt med Lilith-myten, där hon inte går att styra alls. Just det.
1: För att det som blir då i Första Mosebok är ju, resultatet blir ju en trädgård. Eden.
0: Precis.
1: Alltså väldigt tuktad och ordning och reda. Mm. Och allting är ju i balans. Ja. Förutom den här lilla ormen då, som på något sätt är den lilla, lilla obalansen som finns kvar där.
0: Och där har du kanske ursprunget till den här latenta egendomligheten, motsägelsen, att det inte riktigt går ihop, som vi sa innan i den här historien med Adam och Eva. För att vem är ormen? Jo, han förknippas ju senare då i traditionen, särskilt i kristendomen, med djävulen. Men det finns ju all anledning att tänka sig att han skulle kunna vara Samael, som var Liliths gemål, innan hon stack till Eden och blev ihop med Adam, så var hon Samuels äkta hälft.
1: Just det.
0: Och varför är Eva så lätt frestad av, om det nu är Samuel i ormens gestalt, varför är hon så lätt frestad egentligen? Eva kanske har bibehållit en del av Liliths,
1: just det,
0: karaktär egentligen.
1: Så att med den här läsningen så blir ju då, vad ska man säga, det kvinnliga i urtiden blir ju någonting helt annat än det passiva, utan snarare det totalt vilda.
0: Ja.
1: Och det som...
0: Och så tänker du att du förknippar det med kvinnor då?
1: Mm.
0: Från manlig synpunkt.
1: Mm. Alltså om man ska bli lite psykolog här.
0: Mm.
1: Vad gör man med en rädsla? Då skulle jag säga att det bara finns två sätt att handskas med en rädsla. Den ena är att försöka möta den fullt ut. Man vänder sig om och stirrar det som man är rädd för rakt i ögonen. Och förhoppningsvis så, antingen blir man ju slukad då av det som jagar en. Eller så vänjer man sig och lyckas leva med den här fruktan. Eller så gör man allt vad man kan för att tämja det man är rädd för. Genom regler, förbud, straff, inskränkningar, till och med förtryck kanske. Jag kan bara ana någonting här i den här skapelseberättelsen. Jag menar, det finns ju faktiskt något lite neurotiskt över den. Gör det inte det?
0: Det verkar ju ha någonting med rädsla i någon väldigt djup mening att göra. Tänk om män

upplever sig som svagare än kvinnorna. Att kvinnorna egentligen är det starka könet. Som Tiamat eller Lilith. Och att män många gånger i många kulturer under historien har löst den. Inte hans

0: själva undergången och drar alla jävlar och all ondska med sig. Och Crowley, han vände ju på där, han kallade henne för Babylon och såg henne som en positiv kraft nödvändig för att bli medveten. Alltså för att öka sin medvetenhet om saker och ting. Så han vände på det där. Det är lite kul med Crowley, för han anses ju fortfarande av många som inte har studerat särskilt noga egentligen vara någon sorts satanist, vilket inte stämmer alls om man läser det noga. Däremot har han verkligen vänt på de symboliska korten, om man säger så. Ytterst medvetet.
1: Men jag tänker att det måste finnas någon typ av medelväg här. Jag menar att ta en sån som mig då, som är lite rädd för de här mest okulta, mörka sakerna. Jag vill liksom inte riktigt gå in i de områdena. Dels av att jag känner en, jag känner väl av något kristet i mig som blir lite rädd när du läser upp de här sakerna. Men samtidigt kan jag inte sticka under stol med att jag tycker att det är någonting som har gått fel i den här monoteistiska traditionen där allting kvinnligt har försökt tuktas och stängs in. Det kan jag inte heller acceptera. Och då blir jag väldigt glad när du kommer med lite bibelcitat från evangelierna där vi ser något tecken på att Jesus själv har en vidare syn när det gäller det här. Men jag tänker att det måste finnas någon typ av medelväg. Alltså. Det måste finnas någon typ av, för det måste ju bli en balans även inom idén om balans. Liksom, Crowley, han, det blev ju obalans åt andra hållet. Han slutade ju liksom ensam i sin lilla sekt liksom, och
0: ja, visst.
1: Inte särskilt glad verkar det så.
0: Nej, men han var ju neurotisk på många vis. Det är ju fullt uppenbart. Även om han hade ju definitivt många saker rätt för sig på ett sätt. Men jag är ju ingen Crowley-anhängare. Men han är ju intressant på det där sättet att han väldigt konsekvent vänder på de symboliska korten och ser vart det leder. Och utgör en sorts mot. Därmed för många har kommit in direkt eller indirekt. Han har haft ett enormt inflytande. Hans direkta inflytande verkar inte så stort om man ser sig omkring. Men indirekt har han ju inspirerat oerhört mycket av vad som har hänt i den lite mer vildvuxna delen av den andliga världen under 1900-talet och fortfarande. Men det är ju en överreaktion, uppenbart, samtidigt som du påpekar. Alltså, men det blir ju så. Om du har haft under nästan 2000 år och haft en kultur som konsekvent har överbetonat en sida. Det är inte så konstigt om reaktionerna blir obalanserade över på andra hållet. Om det bara är massa ljus hela tiden så kanske det en första reaktion i alla fall blir att betona det mörka, kasta sig in i det mörka liksom. Men på något sätt är ju grejen med det är ju att gå in i mörkret i det här mytologiska avseendet, det vill säga att befatta sig med de demoniska krafterna på något sätt, är ju ett stadium. Stannar man där är man ju lika förlorad som om man liksom förintas i ljuset, va? Så att det måste vara ett stadium, det här med att gå igenom det mörka. Det vill säga, det måste finnas något annat på andra sidan. Men det är ju exakt det som en viss esoterisk andlig utvecklingstolkning av alkemin säger. Det är precis det den handlar om.
1: Vi börjar komma lite mot slutet här. De öppnar snart portarna till vår trädgård där vi har suttit väldigt, väldigt avskilda likt.
0: Det är mest edenlika miljö vi har spelat in i.
1: Ja, verkligen. Och snart så kommer portarna öppnas här och vanliga besöka. Jag ser att de nästan står och trampar där ute. Men jag har bara en fråga kvar, och det är just det här. Vi sitter ju omgivna av väldigt grön, frodig natur. Det är fortfarande kylig vår utanför växthuset, men här inne är det ju nästan som att vi befinner oss i en regnskog. Jag tänker att det här har någonting, det vi pratar om, det måste ha någonting att göra med själva naturen. Jag menar, de monoteistiska religionerna är ju till stor del uppkomna i ökenmiljöer.
0: Ja.
1: Där naturen är liksom gles och sällsynt. Men om man skulle levt så här, i en sån här miljö, så känns det som man skulle haft en helt annan syn på det här med liv och död och återfödelse och allting.
0: Ja, det var lite det jag kände när jag pratade om djungel innan. Min känsla inför djungeln som är liksom ambivalent. Å ena sidan så uppskattar jag det där, förtjusas jag verkligen av det här totala överflödet. Men man blir ju också uppslukad. Men det är också... Nej, jag tror du har rätt. Alltså, i en djungel finns det inget utrymme. Den är så överväldigande så det finns inget utrymme för något annat än att bara bejaka det och hänga med. Liksom. Mm.
1: Och bejakar man inte så kanske man bara fylls av en stor skräck.
0: Ja.
1: Vi slutar där för idag. Du har hört Myter och mysterier. En poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.